بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔

اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔

0: يَسْبَحُونَ
1: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔

اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔

اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: والصافات صفا،
1: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر،
0: فالزاجرات زجرا،
1: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر،
0: فالتاليات ذکرا،
1: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر،
0: ان الہکم لواحد،
1: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے،

0: مَرَاكِبَ
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا.
0: وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی.

0: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں.
1: دحورا ولهم عذاب واصب,
0: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے.

0: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
1: بل عجبت ویسخرون،
0: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
1: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
0: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وأنتم داخرون
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔

0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون،
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟

0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے.
1: إلا عباد الله المخلصين
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں.

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے.
1: فواكه وهم مكرمون
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا.
1: فی جنات النعیم
0: نعمت کے باغوں میں.
1: على سرر
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے.

0: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
1: Assalamu alaikum. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. That whoever abandons my sunnah is not from me.
2: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
3: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
4: Assalamu alaikum, welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
7: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
6: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
6: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
7: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین.
6: زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی. یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں.
7: ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین.
6: یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. محض جھوٹ گھڑ رہا ہے.
8: یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے یہ لوگ بے منکر نہ تھے. ان کی بھی اصل گمراہی شرک ہی تھی. دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں اس قوم کا یہی جرم بیان کیا گیا ہے. ملاحظہ ہو الاعراف آیت 70، ہود آیات 53 اور 54، حامیم السجدہ آیت 14، الاحقاف آیات 21 اور 22.
7: قال رب انصرنی بما کذبون.
6: رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما.
7: قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم، کچرا بنا کر پھینک دیا۔
1: اسم لفظ غصہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور پھر کناروں پر لگ لگ کر پڑا سڑتا رہتا ہے۔
2: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائی، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے.
2: یا بالفاظ دیگر پیغمبروں کی بات نہیں مانتے.
0: تم

0: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
1: پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی. کھلی سند،
2: نشانیوں کے بعد کھلی سند سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان نشانیوں کا ان کے ساتھ ہونا ہی اس بات کی کھلی سند تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یا پھر نشانیوں سے مراد عصا کے سوا دوسرے وہ تمام معجزات ہیں جو مصر میں دکھائے گئے تھے، اور کھلی سند سے مراد عصا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو معجزے رونما ہوئے ان کے بعد تو یہ بات بالکل ہی واضح ہو گئی تھی کہ یہ دونوں بھائی مامور من اللہ ہیں.
1: اور بڑی دون کی لی،
2: اصل میں وکانو قومن عالین کے الفاظ ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بڑے گھمنڈی ظالم اور دراز دست تھے، دوسرے یہ کہ وہ بڑے اونچے بنے اور انہوں نے بڑی دوں کی لی.
0: فقالوا انؤمن لبشر

0: کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ جن کی قوم ہماری بندی ہے،
1: اصل الفاظ ہیں جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ عربی زبان میں کسی کا مطیع فرمان ہونا اور اس کا عبادت گزار ہونا دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ جو کسی کی بندگی و اطاعت کرتا ہے وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے بڑی اہم روشنی پڑتی ہے لفظ عبادت کے معنی پر اور انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت پر کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت چھوڑ دینے کی تلقین جو وہ کرتے تھے، اس کا پورا مفہوم کیا تھا۔ عبادت ان کے نزدیک صرف پوجا نہ تھی، ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ صرف پوجا اللہ کی کرو، باقی بندگی و اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو، بلکہ وہ انسان کو اللہ کا پرستار بھی بنانا چاہتے تھے اور مطیع فرمان بھی، اور ان دونوں معنیوں کے لحاظ سے دوسروں کی عبادت کو غلط ٹھہراتے تھے
0: اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔
1: قصہ موسیٰ و فرعون کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ آیات 49 اور 50، الاعراف آیات 103 تا 136، یونس 75 تا 92، ہود 96 تا 99، بنی اسرائیل 101 تا 104، طہ 9 تا 80۔
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔
2: وَجَعَلْنَا

0: اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ ہم نے ایک نشان بنایا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ ہدایات نازل کی ہیں،
1: ان سب فقروں میں ہم نے پر زور ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہیں، اس لیے اسے کسی بے زور ناصح کے کلام کی طرح ایک ہلکی چیز نہ سمجھ بیٹھنا۔ خوب جان لو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں اور قسمتیں ہیں اور جس کی گرفت سے تم مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ دوسرے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ جو باتیں اس سورہ میں کہی گئی ہیں وہ سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانیں ورنہ جو کچھ چاہیں کرتے رہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر مومن اور مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے مطابق عمل کرو۔ تیسرے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہدایات اس سورہ میں دی جا رہی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، صاف صاف اور کھلی کھلی ہدایات ہیں جن کے متعلق تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئی تھی تو ہم عمل کیسے کرتے۔ بس یہ اس فرمان مبارک کی تمہید یعنی پریمبل ہے جس کے بعد احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تمہید کا انداز بیان خود بتا رہا ہے کہ سورہ نور کے احکام کو اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت دے کر پیش فرما رہا ہے، کسی دوسری احکامی سورت کا دیباچہ اتنا پرزور نہیں ہے۔

0: الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو.
2: اس مسئلے کے بہت سے قانونی، اخلاقی اور تاریخی پہلو تشریح طلب ہیں، جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو موجودہ زمانے میں ایک آدمی کے لیے اس تشریح الہی کا سمجھنا مشکل ہے. اس لیے ذیل میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر سلسلہ وار روشنی ڈالیں گے. ایک، زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شو ہو، باہم مباشرت کا ارتکاب کریں. اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور اس میں بجوز ان متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے یا جنہوں نے خپتی پن کی اپج کو فلسفہ ترازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے. اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے. نوع انسانی کا بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو. اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنے انسانی نشو و نما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو. اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے. اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہے. ان وجوہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد وفا پر مبنی نہ ہو انسانی فطرت کے خلاف ہے. انہی وجوہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی اور مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے، اور انہی وجوہ سے ہر زمانے میں انسانی معاشروں نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سدباب کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے. البتہ اس کوشش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نوع اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح ہے اور کہیں دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے. دو، زنا کی حرمت پر متفق ہونے کے بعد اختلاف جس امر میں ہوا ہے وہ اس کے جرم یعنی قانوناً مستلزم سزا ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب اور قوانین کا اختلاف شروع ہوتا ہے. انسانی فطرت سے قریب جو معاشرے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ زنا یعنی عورت اور مرد کے ناجائز تعلق کو بجائے خود ایک جرم سمجھا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں، لیکن جوں جوں انسانی معاشروں کو تمدن خراب کرتا گیا ہے رویہ نرم ہوتا چلا گیا ہے. اس معاملے میں اولین تساہل جس کا ارتکاب بالعموم کیا گیا یہ تھا کہ محض زنا یعنی فورنیکیشن اور زنا بزن غیر یعنی ایڈلٹری میں فرق کر کے اول اس ذکر کو ایک معمولی سی غلطی اور صرف مؤخر اس ذکر کو جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا. محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد خواہ وہ کوارا ہو یا شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو. اس تعریف میں اصل اعتبار مرد کی حالت کا نہیں بلکہ عورت کی حالت کا کیا گیا ہے. عورت اگر بے شوہر ہے تو اس سے مباشرت محض زنا ہے، قطع نظر اس سے کہ مرد بیوی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ قدیم مصر، بابل، آشور یعنی اسیریا اور ہندوستان کے قوانین میں اس کی سزا بہت ہلکی تھی۔ اسی قاعدے کو یونان اور روم نے اختیار کیا اور اسی سے آخر کار یہودی بھی متاثر ہو گئے۔ بائبل میں یہ صرف ایک ایسا قصور ہے جس سے مرد پر محض مالی تاوان واجب آتا ہے۔ کتاب خروج میں اس کے متعلق جو حکم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت یعنی منگنی نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کر لے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق یعنی جتنا مہر کسی کنواری لڑکی کو دیا جاتا ہو اسے نقدی دے۔ باب 22 آیات 16 اور 17۔ کتاب استثناء میں یہی حکم ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے اور پھر تصریح کی گئی ہے کہ مرد سے لڑکی کے باپ کو 50 مثقال چاندی یعنی تقریباً 55 روپے تاوان دلوایا جائے۔ باب 22 آیت 28 اور 29۔ البتہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی پروہت یعنی پریسٹ کی بیٹی سے زنا کرے تو اس کے لیے یہودی قانون میں پھانسی کی سزا ہے، اور لڑکی کے لیے زندہ جلانے کی۔ ایوری مینز تالمود صفحہ 319 اور 320۔ یہ تخیل ہندوؤں کے تخیل سے کس قدر مشابہ ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے منو کی دھرم شاستر سے مقابلہ کر کے دیکھیے۔ وہاں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ذات کی کنواری لڑکی سے اس کی رضامندی کے ساتھ زنا کرے وہ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے، لڑکی کا باپ راضی ہو تو وہ اس کو معاوضہ دے کر شادی کر لے۔ البتہ اگر لڑکی اونچی ذات کی ہو اور مرد نیچ ذات کا تو لڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور مرد کو قطع اعضا کی سزا دینی چاہیے۔ ادھیائے 8 اشلوک 365-366۔ اور یہ سزا زندہ جلا دیے جانے کی سزا میں تبدیل کی جا سکتی ہے جبکہ لڑکی برہمن ہو۔ اشلوک 377۔ دراصل ان سب قوانین میں زنا بزن غیر ہی اصلی اور بڑا جرم تھا، یعنی یہ کہ کوئی شخص خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو دوسرے شخص کی بیوی ہو۔ اس فعل کے جرم ہونے کی بنیاد یہ نہ تھی کہ ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ یہ تھی کہ ان دونوں نے مل کر ایک شخص کو اس خطرے میں مبتلا کر دیا ہے کہ اسے کسی ایسے بچے کو پالنا پڑے جو اس کا نہیں ہے۔ گویا زنا نہیں بلکہ اختلاط نسب کا خطرہ اور ایک کے بچے کا دوسرے کے خرچ پر پلنا اور اس کا وارث ہونا اصل بنائے جرم تھا، جس کی وجہ سے عورت اور مرد دونوں مجرم قرار پاتے تھے۔ مصریوں کے ہاں اس کی سزا یہ تھی کہ مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے۔ قریب قریب ایسی ہی سزائیں بابل، اشور اور قدیم ایران میں بھی رائج تھی۔ ہندوؤں کے ہاں عورت کی سزا یہ تھی کہ اس کو کتوں سے پھڑوا دیا جائے، اور مرد کی یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے۔ یونان اور روم میں ابتدان ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اسے قتل کر دے، یا چاہے تو اس سے مالی تاوان وصول کر لے۔ پھر پہلی صدی قبل مسیح میں قیصر آگسٹس نے یہ قانون مقرر کیا کہ مرد کی آدھی جائیداد ضبط کر کے اسے جلا وطن کر دیا جائے، اور عورت کا آدھا مہر ساقط اور اس کی 1/3 جائیداد ضبط کر کے اسے بھی مملکت کے کسی دور دراز حصے میں بھیج دیا جائے۔ قسطنطین نے اس قانون کو بدل کر عورت اور مرد دونوں کے لیے سزائے موت مقرر کی۔ لیو اور مارشین کے دور میں اس سزا کو حبس دوام میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر قیصر جسٹینین نے اس میں مزید تخفیف کر کے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ عورت کو کوڑوں سے پیٹ کر کسی راہب خانے میں ڈال دیا جائے، اور اس کے شوہر کو یہ حق دیا جائے کہ چاہے تو 2 سال کے اندر اسے نکلوا لے ورنہ ساری عمر وہی پڑا رہنے دے۔ یہودی قانون میں زنا بزن غیر کے متعلق جو احکام پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے نہ مارے جائیں اس لیے کہ عورت آزاد نہ تھی۔ احبار باب 19 آیت 20۔ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ احبار باب 20 آیت 10۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں۔ استثناء باب 22 آیت 22۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو یعنی اس کی منگنی ہو، اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبرن اس سے صحبت کرے، تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا۔ استثناء باب 22 آیات 22 تا 26۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد سے بہت پہلے یہودی علماء، فقہا، عمراء اور عوام سب اس قانون کو عملاً منسوخ کر چکے تھے۔ یہ اگرچہ بائبل میں لکھا ہوا تھا اور خدائی حکم اسی کو سمجھا جاتا تھا، مگر اسے عملاً نافذ کرنے کا کوئی روادار نہ تھا، حتیٰ کہ یہودیوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر تک نہ پائی جاتی تھی کہ یہ حکم کبھی نافذ کیا گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت حق لے کر اٹھے اور علماء یہود نے دیکھا کہ سیلاب کو روکنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ایک چال کے طور پر ایک زانیہ عورت کو آپ کے پاس پکڑ لائے اور کہا اس کا فیصلہ فرمائیے۔ یوحنا باب 8 آیت 1-11۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کنویں یا کھائی دونوں میں سے کسی ایک میں کودنے پر مجبور کر دیں۔ اگر آپ رجم کے سوا کوئی اور سزا تجویز کریں تو آپ کو یہ کہہ کر بدنام کیا جائے کہ لیجئے، یہ نرالے پیغمبر صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے دنیاوی مصلحتوں کی خاطر خدائی قانون بدل ڈالا۔ اور اگر آپ رجم کا حکم دیں تو ایک طرف رومی قانون سے آپ کو ٹکرا دیا جائے اور دوسری طرف قوم سے کہا جائے مانو ان پیغمبر صاحب کو، دیکھ لینا اب تورات کی پوری شریعت تمہاری پیٹھوں اور جانوں پر برسے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی فقرے میں ان کی چال کو انہی پر الٹ دیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو خود پاک دامن ہو وہ آگے بڑھ کر اسے پتھر مارے۔ یہ سنتے ہی فقیہوں کی ساری بھیڑ چھٹ گئی، ایک ایک منہ چھپا کر رخصت ہو گیا، اور حاملان شرع متین کی اخلاقی حالت بالکل برہنہ ہو کر رہ گئی۔ پھر جب عورت تنہا کھڑی رہ گئی تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی اور توبہ کرا کے رخصت کر دیا، کیونکہ نہ آپ قاضی تھے کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرتے، نہ اس پر کوئی شہادت قائم ہوئی تھی، اور نہ کوئی اسلامی حکومت قانون الہی نافذ کرنے کے لیے موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور آپ کے چند اور متفرق اقوال سے جو مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمائے، عیسائیوں نے غلط استنباط کر کے زنا کے جرم کا ایک اور تصور قائم کر لیا۔ ان کے ہاں زنا اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے کرے تو یہ گناہ تو ہے، مگر جرم مستلزم سزا نہیں ہے، اور اگر اس فعل کا کوئی ایک فریق، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، شادی شدہ ہو یا دونوں شادی شدہ ہوں، تو یہ جرم ہے، مگر اس کو جرم بنانے والی چیز دراصل عہد شکنی ہے، نہ کہ محض زنا۔ ان کے نزدیک جس نے بھی شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کیا وہ اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اس عہد وفا کو توڑ دیا جو قربان گاہ کے سامنے اس نے پادری کے تبسط سے اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ باندھا تھا۔ مگر اس جرم کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ زانی مرد کی بیوی اپنے شوہر کے خلاف بے وفائی کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری حاصل کر لے، اور زانیہ عورت کا شوہر ایک طرف اپنی بیوی پر دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری لے اور دوسری طرف اس شخص سے بھی تاوان لینے کا حقدار ہو جس نے اس کی بیوی کو خراب کیا۔ بس یہ سزا ہے جو مسیحی قانون شادی شدہ زانیوں اور زانیات کو دیتا ہے، اور غضب یہ ہے کہ یہ سزا بھی دودھاری تلوار ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے خلاف بے وفائی کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری حاصل کر لے تو وہ بے وفا شوہر سے تو نجات حاصل کر لے گی، لیکن مسیحی قانون کے روح سے پھر وہ عمر بھر کوئی دوسرا نکاح نہ کر سکے گی، اور ایسا ہی حشر اس مرد کا بھی ہوگا جو بیوی پر بے وفائی کا دعویٰ کر کے تفریق کی ڈگری لے، کیونکہ مسیحی قانون اس کو بھی نکاح ثانی کا حق نہیں دیتا۔ گویا زوجین میں سے جس کو بھی تمام عمر راہب بن کر رہنا ہو وہ اپنے شریک زندگی کی بے وفائی کا شکوہ مسیحی عدالت میں لے جائے۔ موجودہ زمانے کے مغربی قوانین، جن کی پیروی اب خود مسلمانوں کے بھی بیشتر ممالک کر رہے ہیں، انہی مختلف تصورات پر مبنی ہیں۔ ان کے نزدیک زنا، عیب یا بد اخلاقی یا گناہ جو کچھ بھی ہو جرم بہرحال نہیں ہے، اسے اگر کوئی چیز جرم بنا سکتی ہے تو وہ جبر ہے، جبکہ فریق ثانی کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے مباشرت کی جائے۔ رہا کسی شادی شدہ مرد کا ارتکاب زنا، تو وہ اگر وجہ شکایت ہے تو اس کی بیوی کے لیے ہے، وہ چاہے تو اس کا ثبوت دے کر طلاق حاصل کر لے، اور زنا کی مرتکب اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس کے شوہر کو نہ صرف اس کے خلاف بلکہ زانی مرد کے خلاف بھی وجہ شکایت پیدا ہوتی ہے، اور دونوں پر دعویٰ کر کے وہ بیوی سے طلاق اور زانی مرد سے تاوان وصول کر سکتا ہے۔ اسلامی قانون ان سب تصورات کے برعکس زنا کو بجائے خود ایک جرم مستلزم سزا قرار دیتا ہے، اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنا اس کے نزدیک جرم کی شدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، نہ اس بنا پر کہ مجرم نے کسی سے عہد شکنی کی یا کسی دوسرے کے بستر پر دسترازی کی، بلکہ اس بنا پر کہ اس کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود تھا اور پھر بھی اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ اسلامی قانون زنا کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کی اگر آزادی ہو جائے تو ایک طرف نوع انسانی کی۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Assalamu alaikum. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Build your stamina early. Walk daily in your Hajj shoes to prevent blisters. Prepare for long, hot miles so fatigue doesn't harm your patience. Strengthen your body to support your soul's journey. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
6: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. That whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
8: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Kings and queens, wars and peace, history is long, it never ceases. Dates and facts we must recall, we'll remember them all. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر.
2: یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ ہی موضوع ہے، یا پھر مشرکہ. کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں. اسی طرح زانیہ غیر طائبہ عورتوں کے لیے اگر موضوع ہیں تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک. کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے، اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بچلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے وہ دانستہ نکاح کریں. اس حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہوں. جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ و اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی. زانی کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کا مطلب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیا ہے کہ سرے سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد محض ممانعت ہے، نہ یہ کہ اس حکم کی ممانعت کے خلاف اگر کوئی نکاح کرے تو وہ قانون نکاح ہی نہ ہو. اس نکاح کے باوجود فریقین زانی شمار کیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ حرام حلال کو حرام نہیں کر دیتا. طبرانی اور دارقطنی. یعنی ایک غیر قانونی فعل کسی دوسرے قانونی فعل کو غیر قانونی نہیں بنا دیتا. لہذا کسی شخص کا ارتکاب زنا اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ وہ نکاح بھی کرے تو اس کا شمار زنا ہی میں ہو، اور معاہدہ نکاح کا دوسرا فریق جو بدکار نہیں ہے وہ بھی بدکار قرار پائے. اصولاً بغاوت کے سوا کوئی غیر قانونی فعل اپنے مرتکب کو خارج از حدود قانون یعنی آؤٹ لا نہیں بنا دیتا کہ پھر اس کا کوئی فعل بھی قانونی نہ ہو سکے. اس چیز کو نگاہ میں رکھ کر اگر آیت پر غور کیا جائے تو اصل منشا صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری جانی بوجھی ہو ان کو نکاح کے لیے منتخب کرنا ایک گناہ ہے جس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدکاروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت انہیں معاشرے کا ایک مکروہ اور قابل نفرت عنصر قرار دینا چاہتی ہے. اسی طرح اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ زانی مسلم کا نکاح مشرک عورت سے اور زانیہ مسلمہ کا نکاح مشرک مرد سے صحیح ہے. آیت کا منشا دراصل یہ بتانا ہے کہ زنا ایسا سخت قبیح فعل ہے کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالح لوگوں سے اس کا رشتہ ہو. اسے یا تو اپنے ہی جیسے زانیوں میں جانا چاہیے یا پھر ان مشرکوں میں جو سرے سے احکام الہی پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے. آیت کے منشا کی صحیح ترجمانی وہ احادیث کرتی ہیں جو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. مسند احمد اور نسائی میں عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک عورت ام محذول نامی تھی جو قحبہ گری کا پیشہ کرتی تھی. ایک مسلمان نے اسے نکاح کرنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ نے منع فرمایا اور یہی آیت پڑھی. ترمذی اور ابو داؤد میں ہے. ابن ابی مرثد ایک صحابی تھے جن کے زمانے جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت عناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے. بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. دو دفعہ پوچھنے پر آپ خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا یا مرثد الزانی لا ینکہ الا زانیتن او مشرکتن فلا تنکہا. اس کے علاوہ متعدد روایات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیوس ہو، یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. احمد، نسائی، ابو داؤد، 43. شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کے الزام میں گرفتار ہوتے ان کو وہ پہلے سزائے تازیانہ دیتے تھے اور پھر انہی کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص بڑی پریشانی کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کچھ اس طرح بات کرنے لگا کہ اس کی زبان پوری طرح کھلتی نہ تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے الگ لے جا کر معاملہ پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کے ہاں مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ اس کی لڑکی سے ملوث ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا برا ہو تو نے اپنی لڑکی کا پردہ ڈھانک نہ دیا۔ آخر کار لڑکے اور لڑکی پر مقدمہ قائم ہوا، دونوں پر حد جاری کی گئی اور پھر ان دونوں کا باہم نکاح کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال کے لیے ان کو شہر بدر کر دیا۔ ایسے ہی اور چند واقعات قاضی ابوبکر ابن العربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں نقل کیے ہیں، جلد 2 صفحہ 86۔

0: بِذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے.
2: اس حکم کا منشا یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی

وہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم پر نہیں دی جاتی، اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے وہ یا تو شہادتوں سے اپنا الزام ثابت کرے ورنہ اس پر 80 کوڑے برسا دو تاکہ آئندہ کبھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بلا ثبوت نکالنے کی جرت نہ کرے۔ بالفرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی بدکاری کرتے دیکھ لیا ہو تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک اسے نہ پہنچانا چاہیے تاکہ گندگی جہاں ہے وہیں پڑی رہے، آگے نہ پھیل سکے۔ البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو معاشرے میں بیہودہ چرچے کرنے کے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے سزا دلوا دے۔ اس قانون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات نگاہ میں رہیں، اس لیے ہم ان کو نمبر وار بیان کرتے ہیں۔ ایک، آیت میں الفاظ والذین یرمون استعمال ہوئے جن کے معنی ہیں وہ لوگ جو الزام لگائیں، لیکن سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہاں الزام سے مراد ہر قسم کا الزام نہیں بلکہ مخصوص طور پر زنا کا الزام ہے۔ پہلے زنا کا حکم بیان ہوا ہے اور آگے لیان کا حکم آ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان اس حکم کا آنا صاف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں الزام سے مراد کس نوعیت کا الزام ہے۔ پھر الفاظ یرمون المحصنات یعنی الزام لگائیں پاک دامن عورتوں پر سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مراد وہ الزام ہے جو پاک دامنی کے خلاف ہو۔ اس پر مزید یہ کہ الزام لگانے والوں سے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پورے قانون اسلامی میں صرف زنا کا نصاب شہادت ہے۔ ان قرائن کی بنا پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت میں صرف الزام زنا کا حکم بیان ہوا ہے، جس کے لیے علماء نے قذف کی مستقل اصطلاح مقرر کر دی ہے تاکہ دوسری تہمت تراشیاں مثلاً کسی کو چور یا شرابی یا سودخوار یا کافر کہہ دینا اس حکم کی زد میں نہ آئے۔ قذف کے سوا دوسری تہمتوں کی سزا قاضی خود تجویز کر سکتا ہے یا مملکت کی مجلس شورا حسب ضرورت ان کے لیے توہین اور ازالہ حیثیت عرفی کا کوئی عام قانون بنا سکتی ہے۔ دو، آیت میں اگرچہ الفاظ یرمون المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں استعمال ہوئے، لیکن فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ حکم صرف عورتوں ہی پر الزام لگانے تک محدود نہیں ہے بلکہ پاک دامن مردوں پر بھی الزام لگانے کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگرچہ الزام لگانے والوں کے لیے الذین یرمون مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف مردوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اگر جرم قذف کی مرتکب ہوں تو وہ اسی حکم کی سزاوار ہوں گی، کیونکہ جرم کی شناعت میں قاذف یا مقذوف کے مرد یا عورت ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لہذا قانون کی شکل یہ ہوگی کہ جو مرد یا عورت بھی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے اس کا یہ حکم ہے۔ واضح رہے کہ یہاں محسن اور محسنہ سے مراد شادی شدہ مرد و عورت نہیں بلکہ پاک دامن مرد و عورت ہیں۔ تین، یہ حکم صرف اسی صورت میں نافذ ہوگا جبکہ الزام لگانے والے نے محسنین یا محسنات پر الزام لگایا ہو، کسی غیر محسن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ غیر محسن اگر بدکاری میں معروف ہو تب تو اس پر الزام لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ایسا نہ ہو تو اس کے خلاف بلا ثبوت الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود سزا تجویز کر سکتا ہے، ایسی صورتوں کے لیے مجلس شورا حسب ضرورت قانون بنا سکتی ہے۔ چار، کسی فعل قذف کے مستلزم سزا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ کسی نے کسی پر بدکاری کا بلا ثبوت الزام لگایا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں قاذف یعنی الزام لگانے والے میں اور کچھ مقذوف یعنی الزام کے ہدف بنائے جانے والے میں اور کچھ خود فعل قذف میں پائی جانی ضروری ہیں۔ قاذف میں جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ یہ ہیں، اول یہ کہ وہ بالغ ہو، بچہ اگر قذف کا مرتکب ہو تو اسے تعزیر دی جا سکتی ہے مگر اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی، دوم یہ کہ وہ عاقل ہو، مجنون پر حد قذف جاری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حرام نشے کے سوا کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں مثلا کلورو فارم کے زیر اثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، سوم یہ کہ اس نے اپنے آزاد ارادے سے یعنی فقہا کی اصطلاح میں توعین یہ حرکت کی ہو، کسی کے جبر سے قذف کا ارتکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چاروں یہ کہ وہ مقذوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو، کیونکہ ان پر حد قذف جاری نہیں کی جا سکتی۔ ان کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ وہ ناطق ہو، گونگا اگر اشاروں میں الزام لگائے تو وہ حد قذف کا
مستوجب نہ ہو۔

0: ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گونگے کا اشارہ بالکل صاف اور صریح ہو، جسے دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو وہ قاذف ہے، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام و رسوا کر دینے میں تصریح بالقول سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس حنفیہ کے نزدیک محض اشارے کی صراحت اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ایک آدمی کو 80 کوڑوں کی سزا دے ڈالی جائے، وہ اس پر صرف تعزیر دیتے ہیں۔ مقذوف میں جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس پر بحالت عقل زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ مجنون پر خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو، الزام لگانے والا حد قذف کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ مجنون اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس پر اگر زنا کی شہادت قائم بھی ہو جائے تو نہ وہ حد زنا کا مستحق ہوتا ہے نہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے، لہذا اس پر الزام لگانے والا بھی حد قذف کا مستحق نہ ہونا چاہیے۔ لیکن امام مالک اور امام لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجنون کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک بے ثبوت الزام لگا رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اس پر بحالت بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو۔ بچے پر الزام لگانا یا جوان پر اس امر کا الزام لگانا کہ وہ بچپن میں اس فعل کا مرتکب ہوا تھا، حد قذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون کی طرح بچہ بھی اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، نہ وہ حد زنا کا مستوجب ہوتا ہے اور نہ اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے قریب عمر کے لڑکے پر اگر زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے تب تو قاذف حد کا مستحق نہیں ہے، لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی پر زنا کرانے کا الزام لگایا جائے جس کے ساتھ مباشرت ممکن ہو تو اس کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ اس کے خاندان تک کی عزت مجروح ہو جاتی ہے اور لڑکی کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بحالت اسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ کافر پر الزام یا مسلم پر یہ الزام کہ وہ بحالت کفر اس فعل کا مرتکب ہوا تھا مجھے بے حد نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، لونڈی یا غلام پر الزام یا آزاد پر یہ الزام کہ وہ بحالت غلامی اس کا مرتکب ہوا تھا مجھے بے حد نہیں ہے، کیونکہ غلام کی بے بسی اور کمزوری یہ امکان پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا اہتمام نہ کر سکے۔ خود قرآن میں بھی غلامی کی حالت کو احسان کی حالت قرار نہیں دیا گیا ہے، چنانچہ سورہ نساء میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل استعمال ہوا ہے، لیکن داؤد ظاہری اس دلیل کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ لونڈی اور غلام کا قاذف بھی حد کا مستحق ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عفیف ہو، یعنی اس کا دامن زنا اور شبہ زنا سے پاک ہو۔ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے کبھی جرم زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شبہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد یا خفیہ نکاح یا مشتبہ ملکیت یا شبہ نکاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، نہ اس کے حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بدچلنی اور آبرو باختگی کا الزام چسپا ہو سکتا ہو، اور نہ زنا سے کمتر درجے کی بد اخلاقیوں کا الزام اس پر پہلے کبھی ثابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہو جاتی ہے، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والا 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر حد قذف جاری ہونے سے پہلے مقذوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہو جائے تب بھی قاذف چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص پاک دامن نہ رہا جس پر اس نے الزام لگایا تھا۔ مگر ان پانچوں صورتوں میں حد نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجنون یا بچے یا کافر یا غلام یا غیر عفیف آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینے والا مستحق تعزیر بھی نہیں ہے۔ اب وہ شرطیں لیجئے جو خود فعل قذف میں پائی جانی چاہیے۔ ایک الزام کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بنا سکتی ہے، یا تو قاذف نے مقذوف پر ایسی وتی کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو مقذوف پر حد واجب ہو جائے، یا پھر اس نے مقذوف کو ولد الزنا قرار دیا ہو، لیکن دونوں صورتوں میں الزام صاف اور سری ہونا چاہیے، کنایات کا اعتبار نہیں ہے جن سے زنا یا طعن فی النسب مراد ہونے کا انحصار قاذف کی نیت پر ہے۔ مثلاً کسی کو فاسق، فاجر، بدکار، بچرن وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا، یا کسی عورت کو رنڈی، کسبن یا چھنال کہنا، یا کسی سید کو پٹھان کہہ دینا کنایا ہے جس سے صریح قذف لازم نہیں آتا۔ اسی طرح جو الفاظ محض گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثلاً حرامی یا حرامزادہ وغیرہ، ان کو بھی صریح قذف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ تاریخ کے معاملے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی قذف ہے یا نہیں۔ مثلا کہنے والا کسی کو مخاطب کر کے یوں کہے، ہاں مگر میں تو زانی نہیں ہوں، یا میری ماں نے تو زنا کرا کے مجھے نہیں جنا ہے۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعریض جس سے صاف سمجھ میں آ جائے کہ قائل کی مراد مخاطب کو زانی یا ولد الزنا قرار دینا ہے، قذف ہے، جس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ، سفیان ثوری، ابن شبرمہ اور حسن بن صالح اس بات کے قائل ہیں کہ تعریض میں بہرحال شک کی گنجائش ہے اور شک کے ساتھ حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ اور اسحاق بن راوی کہتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھگڑے میں ہو تو قذف ہے اور ہنسی مذاق میں ہو تو قذف نہیں ہے۔ خلفاء میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریض پر حد جاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، نہ میرا باپ زانی تھا نہ میری ماں زانیہ تھی۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ آپ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا، اس نے اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے، اس کے ماں باپ پر تو حملہ نہیں کیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا یہی الفاظ رہ گئے تھے؟ ان خاص الفاظ کو اس موقع پر استعمال کرنے سے صاف مراد یہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے گروہ سے اتفاق کیا اور حد جاری کر دی۔ جساس جلد 3 صفحہ 330۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کسی پر عمل قوم لوط کے ارتکاب کا الزام لگانا قذف ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو قذف نہیں مانتے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ اسے قذف قرار دیتے ہیں اور حد کا حکم لگاتے ہیں۔ 5، جرم قذف قابل دستاندازی سرکار یعنی کوگنیزیبل آفنس ہے یا نہیں؟ اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ ہے، اس لیے قاذف پر بہرحال حد جاری کی جائے گی، خواہ مقذوف مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک یہ اس معنی میں تو حق اللہ ضرور ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنا واجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا مقذوف کے مطالبہ پر موقوف ہے اور اس لحاظ سے یہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اودائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، اگر حاکم کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جائے تو یہ جرم قابل دستاندازی سرکار ہے، ورنہ اس پر کارروائی کرنا مقذوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔ 6، جرم قذف قابل رادی نامہ یعنی کمپاؤنڈیبل آفینس نہیں ہے۔ مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کر نہ آئے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے، اور ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی۔ نہ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ خود مقذوف، نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، نہ توبہ کر کے یا معافی مانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہلے گزر چکا ہے کہ حدود کو آپس ہی میں معاف کر دو، مگر جس حد کا معاملہ میرے پاس پہنچ گیا وہ پھر واجب ہو گئی۔ 7، حنفیہ کے نزدیک حد قذف کا مطالبہ یا تو خود مقذوف کر سکتا ہے یا پھر وہ جس کے نصب پر اس سے حرف آتا ہو، اور مطالبہ کرنے کے لیے خود مقذوف موجود نہ ہو، مثلا باپ، ماں، اولاد اور اولاد کی اولاد۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حق قابل توریث ہے، مقذوف مر جائے تو اس کا ہر شرعی وارث حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیوی اور شوہر کو اس سے مستثنی قرار دیتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے اور بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نصب پر کوئی حرف نہیں آتا۔ حالانکہ یہ دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں۔ مطالبہ حد کو قابل توریث ماننے کے بعد یہ کہنا کہ یہ حق بیوی اور شوہر کو اس لیے نہیں پہنچتا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے، خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کو اس کا وارث قرار دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ زوجین میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نصب پر کوئی حرف نہیں آتا، تو یہ شوہر کے معاملے میں چاہے صحیح ہو، مگر بیوی کے معاملے میں تو قطعاً غلط ہے۔ جس کی بیوی پر الزام رکھا جائے اس کی تو پوری اولاد کا نصب مشتبہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ بری یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ حد قذف صرف نصب پر حرف آنے کی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنا بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے، اور ایک شریف مرد یا عورت کے لیے یہ کچھ کم بے عزتی نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے شوہر کو بدکار قرار دیا جائے۔ لہذا اگر حد قصد کا مطالبہ قابل توریث ہو تو زوجین کو اس سے مستثنا کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ 8، یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ ایک شخص نے قصد کا ارتکاب کیا ہے، جو چیز اسے حد سے بچا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 4 گواہ ایسے لائے جو عدالت میں یہ شہادت دیں کہ انہوں نے مقذوف کو فلاں مرد یا عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے دیکھا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ 4 گواہ بیک وقت عدالت میں آنے چاہیے اور انہیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے آئیں تو ان میں سے ہر ایک قاذف ہوتا چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ کمزور بات ہے، صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور عثمان البتی نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور یکے بعد دیگرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے مقدمات کی طرح گواہ ایک کے بعد ایک آئے اور شہادت دے۔ حنفیہ کے نزدیک ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اگر قاذف 4 فاسق گواہ بھی لے آئے تو وہ حد قذف سے بچ جائے گا، اور ساتھ ہی مقذوف بھی حد زنا سے محفوظ رہے گا، کیونکہ گواہ عادل نہیں ہے۔ البتہ کافر یا اندھے یا غلام یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزا یافتہ گواہ پیش کر کے قاذف سزا سے نہیں بچ سکتا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قاذف اگر فاسق گواہ پیش کرے تو وہ اور اس کے گواہ سب حد کے مستحق ہوں گے، اور یہی رائے امام مالک کی بھی ہے۔ اس معاملے میں حنفیہ کا مسلک ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، گواہ اگر عادل ہوں تو قاذف جرم قذف سے بری ہو جائے گا اور مقذوف پر جرم زنا ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر گواہ عادل نہ ہو تو قاذف کا قذف اور مقذوف کا فعل زنا اور گواہوں کا صدق و کذب ساری ہی چیزیں مشکوک قرار پائیں گی، اور شک کی بنا پر کسی کو بھی حد کا مستوجب قرار نہ دیا جا سکے گا۔ 9، جو شخص ایسی شہادت پیش نہ کر سکے جو اسے جرم قذف سے بری کر سکتی ہو، اس کے لیے قرآن نے 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرے یہ کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، مدرز پلانٹ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
3: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Keep your intentions pure. Remember why you're going Hajj and keep reminding yourself of it. Staying focused on your intentions helps you make the most of your whole experience. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
4: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your goal, then break it down, chapter by chapter, wear the crown. Every tick is a victory sign, step by step, the win is mine. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 ذوالقعدہ 1447 ہجری اور 15 مئی 2026 عیسوی. پیارے سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپائر ایف ایم، اور پروگرام ہے آپ کا اپنا روح پرور سلسلہ بزم نعت. پیارے سامعین، آج لٹن کی فضا ایک خاص کیفیت لیے ہوئے ہے، بادلوں کے سائے ہیں اور کہیں کہیں ہلکی بارش کی رم جم ہے. سڑکیں بھیگی ہوئی ہیں، ہوا میں ٹھنڈک ہے، اور جمعۃ المبارک کی برکتیں ہر دل پر اترتی محسوس ہو رہی ہیں. ایسے خوبصورت موسم میں دل خود بخود اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پیارے سامعین، یہ بارش، یہ ہوا، یہ چاند، سورج اور ستارے سب اسی رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہی رزق دینے والا، وہی عیب چھپانے والا، وہی مشکلیں آسان کرنے والا. پیارے سامعین کرام، لٹن کی اس خوبصورت بارش بری فضا میں جب بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہوں اور ہلکی ہلکی رم جم دلوں کو نرم کر رہی ہو، ایسے لمحوں میں انسان کو اپنے رب کا اور بھی زیادہ احساس ہوتا ہے، اور یہی احساس اس خوبصورت حمد میں جھلکتا ہے. اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ آئے.

پیارے سامعین، ان دنوں کئی خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کسی کے دل میں خانہ کعبہ کی تڑپ ہے، کسی کی آنکھوں میں سبز گنبد کا خواب۔ اگر آپ میں سے کوئی اس سال حج یا عمرے کی سعادت پا رہا ہے تو ہم سب کی طرف سے عاجزانہ درخواست ہے، جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں، جب عرفات میں ہاتھ اٹھیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا کیجئے اللہ امت پر رحم فرمائے، بیماروں کو شفا دے، گھروں میں سکون عطا فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور سامعین، اپنی دعاؤں میں انسپائر ایف ایم کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ کرے یہ آواز ہمیشہ محبت، امن، اخوت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرتی رہے۔ جو لوگ اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ پیارے سامعین، یہ بزم صرف ہماری نہیں، یہ آپ سب کی محفل ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں، گاڑی میں، دکان پر یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ہمیں ضرور پیغام بھیجئے۔ آپ کہاں سے سن رہے ہیں، کون سی نعت آپ کے دل کے قریب ہے، اور آپ کن کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ آئیے بارش کی اس خوبصورت رم جم میں دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتے ہیں، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ، اللہ میرا سونا اے، جنوں سجدہ سجدہ اے، رزق بھی دیندہ اے، نال عیب بھی کجدہ اے، حمد سماعت فرماتے ہیں۔ اے اللہ میرا سونا اے، جنوں سجدہ سجدہ اے،

سامعین کرام، بزم نعت صرف ایک ریڈیو پروگرام نہیں، یہ عقیدت کا سفر ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والی آواز ہے۔ یہاں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، صوفیانہ کلام، روحانی پیغامات، دعائیں اور سامعین کی محبتیں سب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ اس بزم کا مقصد، اس محفل کا مقصد صرف کلام سنانا نہیں، بلکہ دلوں میں محبت جگانا، نوجوان نسل کو نعت سے جوڑنا، درود و سلام کی خوشبو عام کرنا اور معاشرے میں محبت، ادب اور اخوت پھیلانا ہے۔ پیارے سامعین، یہ محفل آپ کے بغیر ادھوری ہے، آپ بھی اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ حمد و نعت کے پیغامات بھیج کر، دعاؤں کی درخواست کر کے، یا اپنی آواز میں نعت پیش کر کے۔ 01582481822 ڈائل کیجئے اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0777948182 پہ۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر میرا منگتا میرا گدا آیا، سنتے رہیے۔

لوٹن کی فضاؤں سے، بارش کی رمجم سے، دھوپ کی نرمی سے، اور یہاں بسنے والے محبت کرنے والوں کے دلوں سے جڑی ہوئی یہ محفل ہر جمعہ آپ تک روحانیت اور محبت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے، اسے محبت رسول کا ذریعہ بنائے، اور سننے والے ہر دل کو سکون، برکت اور ایمان کی روشنی

پیارے سامعین، جب دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی ہے تو لفظ خود بخود نعت بن جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل ادب سے جھک جاتا ہے۔ نعت پڑھنا اور سننا صرف ایک روایت نہیں، یہ عشق کا اظہار ہے، یہ اس ہستی کو یاد کرنا ہے جن کے آنے سے اندھیروں کو روشنی ملی، بٹکے ہوئوں کو راستہ ملا اور انسانیت کو زندگی کا سلیقہ ملا۔ پیارے سامعین، دنیا میں بہت سی آوازیں ہیں، بہت سے نغمے ہیں، لیکن جو سکون ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ جب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، فضائیں مہکنے لگتی ہیں اور رحمتیں اترنے لگتی ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو ادب سے جھکائیے، لبوں پر درود پاک سجائیے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے آج کی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: دنیا میں بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی شہرت، کوئی آسانیاں، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی مدینہ کی گلیوں میں جانا نصیب ہو جائے، سبز گنبد نگاہوں کے سامنے آ جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر دل کی کیفیت آنسوؤں میں ڈل جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت تڑپ ہے، کیا پیاری تمنا ہے۔ پیارے سامعین، مدینہ کی محبت خوش نصیب دلوں کو نصیب ہوتی ہے، اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی تڑپ جاگ جائے، سمجھ لیجئے اس پر خاص کرم ہو گیا۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں بزم نعت، ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزم نعت میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے، یا آئیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنیے اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اور جو لوگ اس وقت حج اور عمرے کی تیاریوں میں ہیں ان کے سفر آسان فرما، ان کی حاضری قبول فرما، اور ہمیں بھی اپنے در کا بلاوا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر، میرا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

پیارے سامعین، اگر آپ میں سے کوئی حمد نعت یا صوفیانہ کلام سنانا چاہتا ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا خبر آپ کی آواز کسی دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگا دے۔

کبھی بھی کسی کو ستانا نہیں، کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں۔ پیارے سامعین، کبھی کبھی انسان آنکھیں بند کرے تو دل مدینے پہنچ جاتا ہے۔ وہی گلیاں، وہی خوشبو، وہی اذان بلال کی گونج، وہی مسجد نبوی کی ٹھنڈی ہوائیں، اور پھر دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ فرماتے۔ پیارے سامعین، ان دنوں کئی خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کوئی آرام خرید رہا ہے، کوئی سامان باندھ رہا ہے، اور کوئی راتوں کو جاگ جا کر مدینے کا تصور کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کب پہلی بار سبز گنبد نظر آئے گا، کب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کروں گا، کب وہ لمحہ آئے گا جب دل کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں حاضر ہو گیا۔ حج پر جانے والے خوش نصیبوں سے گزارش ہے، جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، جب سلام پیش کریں، جب آنکھوں سے آنسو بہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دے، اور ہمیں ایمان و محبت پر قائم رکھے۔ اور اب ایک ایسا کلام جو سننے والوں کو وقت کی قید سے نکال کر مدینے کی گلیوں میں لے جاتا ہے، جہاں دل تڑکتا نہیں، پڑتا ہے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے دلوں کو ادب سے جھکائیے، آنکھوں کو تصور مدینہ سے روشن کیجیے، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وہ انتہائے عشق تھی، یہ نور بے حساب تھا، میں قید و بند سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ پھر صحابی آئے آپ کے پاس جا کر کہتے ہیں، آنے والے دور کا امتی ہے گنہگار، ہند سے ہے یہ حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا، میں سوچ کے ہی مر گیا۔

اور سامعین اپنی دعاؤں میں انسپائر فیم کو یاد رکھیے گا. اللہ کرے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ محبت، امن اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے رہے.

سامین، آج کی اس مصروف دنیا میں اگر چند لمحے بھی درود و سلام کے ساتھ گزر جائیں تو یہی اصل سکون ہے۔ تو جہاں ہیں وہیں دل سے ایک بار پڑھیے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔

پیارے سامعین، آج کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کو صرف کامیابی نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کی تعلیم بھی دینی ہے۔ علم کے ساتھ ادب، طاقت کے ساتھ رحم، اور کامیابی کے ساتھ عاجزی ہی اصل خوبصورتی ہے۔

یا سمیع الدعا، اے دعائیں سننے والا ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ سامعین کرام، آج کی اس بزم میں ہم نے حمد بھی سنی، نعتیں بھی سنی اور دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ رب العالمین، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور روز قیامت ان کی شفاعت سے نصیب فرما۔ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما اور ہمیں بار بار ایسی محفلیں سجانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے سامعین، اگر زندگی رہی اور رب نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی محبت بھرے انداز کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ

0: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: سورة
2: As-salamu alaykum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salatul Zuhr.
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72 1110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے خیالوں کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں. اپنے الفاظ کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کا کردار بن جاتے ہیں. اور اپنے کردار کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں. کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. سامی، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرستے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی. کیا کریں، اب تو یہ لفظوں میں آیا ہوتے ہیں، ایک مدت سے جو ہم نے تھے چھپائے آنسو. کہتے ہیں کہ جی لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں. جانتا ہوں تم کو ذوق شاعری بھی ہے، شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے، پھر بھی حرف چنتے ہو، صرف لفظ سنتے ہو، ان کے درمیان کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، تم نہ جان پاؤ گے. لفظ اگر تاریکیاں مٹاتے ہیں تو ہم بولتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی سے ڈرتے رہیے، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے. سامعین، ہمارا ایک ہی مالک رب تعالی ہے، ایک خدا یکتا، اور ہم میں سے اکثر اسے یاد نہیں کرتے. ذرا سوچئے اس کے کتنے بندے ہیں، پر وہ کسی کو نہیں بھولتا. کتنی مخلوقات ہیں. الفاظ کی چنوتی کرتے وقت ذرا سوچئے. کہتے ہیں کہ تیر سے، کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی بات، اگر تو وہ دلوں آپ کے وقار کو دل ازاری پہ ازاری کرے تو وہ واپس نہیں آتے جناب. اور ہر خیال اپنے مخصوص پیرہن میں آتا ہے، یہ پیرہن الفاظ سے بنتا ہے. خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں. الفاظ ہی کے دم سے انسانوں کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے. انسان اشرف ہے سامعین، اس لیے کہ وہ ناطق ہے، بولنے والا ہے، صاحب عقل ہے. انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا، اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے. سامعین، حسن ترتیب جو ہے وہ الفاظ کی اپنی صفت ہے. انداز بیان بے شک انسان کا ہی ہے، لیکن یہ خوبی دراصل الفاظ کی ساخت میں پنہاں ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی کہ صحیح الفاظ، مناسب الفاظ، موضوع الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحب طرز بناتا ہے. لکھنے کا ڈھنگ، تحریر کرنے والا، مصنف، رائٹر، سنگ تراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر میں چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے. یہ کام بڑا کام ہے سامعین، ہر آدمی کے بس کا نہیں. اسی طرح الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ، اس کا جو رشتہ ہے، ان رشتوں کا علم ہی انسان کو رائٹر بناتا ہے، مصنف بناتا ہے. الفاظ کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنی پہچان نہیں کرواتا. الفاظ کے بغیر حسن خیال بس جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح. اور خیال کے بغیر الفاظ صرف ایک ڈکشنری ہیں، ایک ڈھیر ہے ایسی اینٹوں کا جنہیں کوئی عمارت بننا نصیب نہ ہوا. دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے. اس کائنات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی سامعین، ایک مقدس لفظ،
एक अमर हमेशा रहने वाला साहिब अमर का कुन के लफ्ज में एक मुकम्मल कायनात, एक मुकम्मल निजाम, एक मुकम्मल दास्तां छुपी थी सामीन, पिन्हा थी। ये कैसा लफ्ज था कि जिसकी इताअत में आज तक हर शय अमल पैरा है। कुल्लू फी फलकिन यसबहून, हर इंसान चिर परिंद। ये लफ्ज का अजब करिश्मा था, ये लफ्ज का एक ऐसा करिश्मा था सामीन के ना होने से होना हो गया। आदम से वजूद का सफर, यानी कि नीस्ती से होने का सफर, कुन से शुरू हुआ और वजूद से आदम तक का सफर भी इसी लफ्ज की तासीर का हिस्सा है। अल्फाज की ताकत कदम कदम पर आया होती है। कौमों को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए अल्फाज का ताजियाना ही काफी है। कौमी और मिल्ली शोरा का कमाल अल्फाज के दम से है। अल्फाज खून में हरकत पैदा कर देते हैं, गुलामी आजादी में बदल जाती है, इंसान के अमल की इस्लाह हो जाती है। किसी माशरे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का बगौर मताला करने से उस माशरे का अखलाकी मियार वाज़ह हो जाता है। तरक्की करने वाले माशरों में और तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अल्फाज ही उम्मीद के चिराग रोशन करते हैं और अल्फाज ही मायूसी की तारीकियां पैदा करते हैं। अल्फाज की खास तरतीब हदी जो है दर्जा बदर्जा अपना काम करती है। हमारे तराने हमारी कैफियत को एक नहज की तरफ मायल करते हैं। दुश्मनों के खिलाफ सफरा होने का अमल अल्फाज ही की बदौलत मुमकिन होता है। सामीन, मोहब्बत एक जज्बा है, एक ख्वाहिश है किसी के करीब होने की। मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन अल्फाज मोहब्बत को कुछ और ही चाशनी और रंग अदा कर देते हैं। मोहब्बत करना अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत की तासीर में डूबा हुआ शेर कुछ और ही जलवा है। मोहब्बत इतनी काबिले मोहब्बत नहीं होती जितना उसे अल्फाज बना देते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी चाहतें, हमारी मोहब्बतें, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार अजीज अकारब से हमारी मोहब्बतें, हमारी नफरतें इसलिए देर पा हैं कि हम इन्हें अल्फाज में रिकॉर्ड कर देते। किसी को दोस्त कह देने के बाद हम इसकी जफाए वफा नमा को बर्दाश्त करते हैं, यानी कि उसकी हर ज्यादती, तशद्दुद, नाइंसाफी, उसकी हर बात को जो है वो बर्दाश्त करते हैं। दोस्ती कुर्बानी मांगती है सामी। दोस्ती का जज्बा अंदर से कई दफा जख्मी होता है, लेकिन हम जज्बों के सर धोने के बावजूद लफ्ज दोस्ती को निभाते हैं। अल्फाज हमारे ताल्लुकात को इस्तकामत बख्शते हैं। हम रिश्तों को इसलिए भी कायम रखते हैं कि इन्हें रिश्ता कह दिया जा चुका है। कह देना ही कयाम है। कलमा पढ़ लेने से मुसलमान होने वाला जिंदगी भर मुसलमान रहता है। अगर इस्लाम का मफहूम समझ में ना भी आए तो भी मुसलमान ही रहता है। कलमा पढ़ लेने से मोहरे सबात लग जाती है। कयाम, करार, पायदारी, मजबूती अल्फाज से ही कुरान है। खुदा के मुकद्दस अल्फाज बंदों के नाम, यानी कि रूहुल कुद्स का लाया हुआ पैगाम। पैगंबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम के जरिए से तमाम बनी आदम के लिए इन अल्फाज की तरतीब इतनी मुस्तकिल कि इसकी हफाजत अल्लाह ने अपने जुमा लगा रखी है। जेर जबर नुक्ता तक तब्दील नहीं किया जा सकता। कुरान के अल्फाज कुरान के अलावा इस्तेमाल हों तो कुरान नहीं, अल्फाज खुदा के हों तो कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के अल्फाज हदीस हैं। बुजुर्गान दीन के जो अल्फाज होते हैं वो मलफूजात होते हैं, उन्हें मलफूजात कहा जाता है। इसी तरह दनाओं के अल्फाज जो होते हैं वो अकवाल हैं। जितनी मुकद्दस जुबान से अदा होंगे उतने ही अल्फाज मुकद्दस होंगे, यानी कि उतने ही मुअस्सर भी होंगे। देखिए ना जरा बरसगीर की औलिया-ए-कराम जो है वो
ایک طرح سے چلے اور کہاں کہاں تک وہ جو ہے سب کو مسلمان کر دیں گے. یعنی کہ منزہ کلام کے لیے منزہ زبان کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ پاکیزہ زبان کلام کے لیے پاکیزہ زبان کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں سامعین, الفاظ کے حصار میں رہتے ہیں, اس کے گہراؤ میں رہتے ہیں, اس کی چار دیواری میں رہتے ہیں, اس کے ہاتھا میں رہتے ہیں. الفاظ ہمارا کردار ہیں, الفاظ ہمارا ماحول ہیں, اور کبھی کبھی تو الفاظ ہماری عاقبت ہیں, انجام, خاتمہ, آخرت ہیں. الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں سامعین, اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جوارح پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے, اور یوں انسان کا کردار بنتا رہتا ہے. اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا, لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں. الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں سامعین. ہر سماج, ہر گروہ کے الفاظ الگ الگ ترتیب رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے. بازار میں بیٹھنے والا بازاری زبان استعمال کرتا ہے, اسی طرح دارالعلوم کے لوگ جو ہیں وہ اوری زبان استعمال کرتے ہیں, علماء کی زبان جو ہے وہ اور ہوتی ہے, حکما کی زبان اور ہے, اسی طرح جہلا کی زبان اور ہے, فلمی ماحول کے الفاظ اور ہیں, ڈرامے کے اور, نثر کے اور شعر کے تو اس کے تو کیا کہنے. یعنی کہ شعر کی دنیا میں الفاظ کی ایک بندش جو ہے وہ بس معنی کے پرت کھولتی چلی جاتی ہے. سامعین پر ایک کیفیت طاری کر دینا ہی جو ہے وہ شعر کا اعجاز ہے. یعنی کہ شعر کا معجزہ ہے, کرامت ہے, کرشمہ ہے. یعنی کہ دل سے نکلی ہوئی بات شعر سے, جب انسان کہتے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی بات دلوں میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ سامنے جو ہے سننے والا کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اور اس طرح بولنے والے کا سوز جو ہے الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے. درد سے گایا ہوا کلام محفل میں عجب سما پیدا کر دیتا ہے سامعین. الفاظ کے معنی پیچھے رہ جاتے ہیں اور گانے والے کا سوز درد قلوب کو زندہ کر دیتا ہے. وہ ایک عظیم پریم راگی تھے, انہوں نے ایک محفل میں ایک واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ ایک رات ایک محفل میں انہوں نے بہت کلام پڑھا, دیر تک محفل بپا رہی, قائم رہی, برپا رہی, اور سامعین جو ہے وہ معزوز ہوتے رہے, مسرور ہوتے رہے. بہت ہن برسا, یعنی کہ دولت برسی, لیکن رنگ نہ برسا. بس اندر ہی اندر سے وہ کچھ پریشان ہوئے, رات گہری ہو چکی تھی. انہوں نے اپنے گرو کو یعنی کہ استاد کو یاد کیا, دل کا چراغ روشن کر کے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کر کے الاپنا شروع کیا, سر کھینچا, تان لگا. بس کیا تھا, دل کے چراغ نے دلوں کے چراغ روشن کر دیے. محفل میں کیفیات کا عجب عالم پیدا ہو گیا, بے خودی, محویت اور سرشاری کا عالم تھا. یعنی کہ مستی, سرشاری, خیال میں گم. گانے والے کا درد بیدار ہوا کہ سب کا درد بیدار ہو گیا. یعنی کہ غرضے کے الفاظ میں جادو بھرنے والے شے جو ہے وہ ادا کرنے والے کا لہجہ ہے سامعین. بولنے والے کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا ہے. اچھا, میٹھے بول کو کرخت لہجہ مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک کہانی بیان فرمائی تھی. ایک دفعہ صحرا میں دو قافلے قریب قریب آ کر ٹھہرے. ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا جو ہے وہ غیر مسلم کا. صبح کے وقت مسلمانوں نے فجر کی اذان کہی, نماز ادا کی. اتنے میں جو ہے دوسرا جو قافلہ تھا, اس کے کیمپ سے ایک آدمی ایک تھال میں کچھ تحفے تحائف لہا کر مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہوا اور امیر قافلہ سے ملاقات کی تمنا چاہی. ملاقات ہوئی تو آنے والے نے کہا, یہ حقیر سے تحفہ
ہمارے سلار کافتہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. مسلمان امیر نے کہا, آخر کس لیے؟ آنے والا بولا, جناب آج ہمارے سردار کا ایک درینہ مسئلہ حل ہو گیا. آپ لوگوں کی بدولت ہمارے امیر کی بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسلام کو ترک نہ کرتی تھی. ہمارے قافلہ سلار نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی. آخر آج صبح آپ کے مؤذن نے اذان کہی. وہ کچھ اتنے کرخت لہجے میں تھی کہ ہمارے سردار کی بیٹی اپنے پرانے دین پر واپس آ گئی. نتیجہ یہ ہے کہ مؤذن اور مبلغ کو خوش الحان ہونا چاہیے, سامع اچھی آواز میں پڑھنے والا ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے بات کرنے والا ہونا چاہیے, اچھی دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی بات ہے. رسم اذان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں. اچھے لفظ مہکتے گلاب کی طرح ہوتے ہیں سامعین. کرخت لہجے سے انہیں تلوار مت بنائیے پلیز. علاقائی الفاظ جو ہیں, علاقائی تہذیب و تمدن کا آئینہ ہے. کسی انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے. تشبیہ اور استعارے کے الفاظ بھی علاقے اور زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں, یعنی کہ مشابہت اور استعارے سے مانگ لینا, اشارے, علم بیان. صحرائی لوگوں کے الفاظ اور ہیں, کوہستانی لوگوں کے اور اس طرح میدانی لوگوں کی زبان جو ہے مختلف ہوتی ہے. بہرحال الفاظ کی حرمت بولنے والے کے انداز اور لہجے کے دم سے ہے. مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو لفظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خشیت اللہ سے لرزنے لگ جاتا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور سننے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے. صادق کلام کے لیے صادق زبان چاہیے. ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعمال پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے سامعین. ہم بے جہت و بے سمت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں. ہر روز لاکھوں جو الفاظ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, میڈیا پر سنتے ہیں, اخباروں میں چھپ رہے ہیں, کالم کے کالم چھپ رہے ہیں, لیکن میٹھے بول ختم ہو رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ازدل خیزد بردل ریز, یعنی کہ وہ الفاظ نظر ہی نہیں آتے. ٹیلی ویژنز کو دیکھ لیجئے آپ, آج کل تو سوشل میڈیا بہت, میں تو بہت کم ہی اس طرف جاتا ہوں, ہمیں اولڈ اسکول. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں. زخموں کے مرہم کہاں ہیں؟ کرامتیں بننے والے الفاظ کہاں غائب ہو گئے؟ انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ گم ہو گئے. سامعین, گن شکر رحمت اللہ علیہ ایک میٹھی زبان کی تاثیر کو بھی کہا جا سکتا ہے. آج نہ جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی وقت نہیں. نہ الفاظ ہیں نہ وقت ہے, نہ اپنی کوتاہی پر معذرت کرنے کی توفیق ہے نہ جرت. آج کسی اجتماع میں بولے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے. ذرا ہمارے ٹیلی ویژنز کو آن کر کے ذرا آپ دیکھ لیجئے, ایک دوسرے پر کیچڑ, ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. میٹھا بول زندہ کرنا چاہیے. زندہ رہو اور زندہ رہنے دو, جی اور جینے دو کے الفاظ, جی اور جینے دو کے حصول کو اپنایا جائے تو ہمارا انداز کلام جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ بدل سک جائے گا. لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جائیں. میٹھے بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے سامعین, اور یوں مٹھاس سے مٹھاس پیدا ہوتی رہے گی. پروگرام میں ایک پیاری سی نعت کو شامل کرنا چاہوں گا. امید کرتا ہوں آپ اس سے ضرور معزوز ہوں گے. یہ نعت آپ کو بریک کی طرف لے جائے گی, اور بریک کے اس پار انشاءاللہ تھوڑا سا ٹچ
ہم شاعری کو، پوئٹری کو، اور اس کے بعد پھر پروگرام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے گا۔ بندے رہیے، جڑے رہیے انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔ یہ ریڈیو انسپائر ایف ایم ہے۔

منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔

منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔

میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے اے خدا، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔

لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر.

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. وہی شراب وہی ہائے ہو رہے باقی, طریقے ساقی اور رسم قدو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے.

لفظ کا اس قدر جو ہے ہم سچا لفظ اور اس طرح فسادی اور اس طرح جھگڑے والی باتیں اور دلوں کو مجروع اور دلوں کو توڑنے والی بات کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ. تو اچھے اور میٹھے الفاظ بولیے, الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے, الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے, الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے. الفاظ حقیقت ہیں, الفاظ امانت ہیں, الفاظ دولت ہیں, الفاظ طاقت ہیں. انہیں ضائع نہ کیا جائے, انہیں رائگا نہ ہونے دیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ انسان کو بولنا سیکھنے میں تقریباً 2 سال لگتے ہیں, لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. سامعین, اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کروں گا. انشاءاللہ اگر سانسوں نے زندگی نے مہلت دی تو انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے کو ایک نئے پروگرام, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. پروگرام میں ایک بہت پیارا سا کلام شامل کرنے جا رہا ہوں اور یہ کلام آپ کو بریک کی اس طرف لے جائے گا, اور بریک کے اس بار انسپائر ایف ایم کا بقیہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پروگرام میں کسی قسم کی کوئی غلطی, کوئی ایسی بات جس سے آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہو, کسی کے دل کو ہٹ گیا ہو, تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں. مجھے معاف فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے, اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے. جہاں جہاں کوئی مسلمان نیک دلی جائز حاجت تمنائیں آرزوئیں اور دعائیں دل میں لیے بیٹھیں, اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے. جہاں جہاں مسلمانوں پر جنگ مسلط ہے, پریشان حال ہیں, اللہ انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. یہ رہا آپ کا کلام, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.

لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے, ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں. میرا سوال یہ, آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے, اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے, سوچنے کا مطالبہ ہے, دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے, مختلف قسم کے مطالبے ہیں. ہر مطالبہ عمل نہیں ہے, عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا, لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا, فلسفی اور ہو گئے اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے, انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے. قرآن نے کیا کیا, ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا. اور یہی اصل عبادت ہے, اصل عبادت یہ ہے. اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا, جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے, کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے. جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے, لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے. جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا, اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. خیر, تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد, میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا, ہم نے آپ کی عبادت کی, ہم نے آپ کی مدد مانگی, یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا, لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے, اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ بھی صحیح ہوگا, مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی, مستقبل کی, ان الفاظ کے ذریعے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوکے, دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے, کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات, جمادات, پرندے, جانور, جنات, تمام عالم, تمام دنیائیں, تمام جہانوں کا مالک نا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ, جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا, تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھ لیں, پرائمری میننگس, سیکنڈری میننگس, پہلے درجے کے معنی, دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے, عربی میں ہی کام کیا ہے, عراقی ہیں وہ, سامر راہ سے ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے اسٹرکچر کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے, اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں. جو اوائل معنی ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں, انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا, لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں, نمبر ون پہ کس کو رکھنا ہے, نمبر ٹو پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر ون پہ ذوی العقول, اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں, یعنی فرشتے, جن, انسان, روحیں, یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی, اس دنیا میں یا آخری میں, اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس سورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے, اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینے